ye da sorry ye no na chese busua ese omo hwe maami a omu ehu ba bia odi ni ti afa ejime pacho wa amwo mcr mo fa eye madam benisofe picture no ento so e mame

amachi de ebo onyum bi o si bebrebe yi ah bebrebe yi ye bedan ye gya na chese o si nipa sori anopa obebre no ho sa ebebre anwumre no ni wiasim biem de obre pe ye nyina no wadane agya etimi srewa eno obi twi range no obi enti ne kra kra ne sey enye se ofiti ya eno otwi range no sanso eni awu obi atosie so ena wo yango ato amnem enti nyadanna amotenten enye pe enso ya wo obi so atosie so amne okase yi kwato amnem enti ya men compare wo ho ese ena me die abrabono na obi e kwaja mi obi e kwaja na omu ewu omu kodo so e so omu so kwaja ho enti nya abotre na fanto wase na kakra kakra kakra kakra pemko ebeye ye Rano mranti ebi omukope bibia die ewo Eastern Region eni panso galamsi amna ebu agu omu so a kire se kra na na na omu nyina ekọ Inti upre na afi abrabonu huni se ye mirika tuwe na anu obi kwa mirika. Nana, weni bete no, na usha adaka mire mna se eni panda soti ya. So mi pacho opa abutile kwa anso. Se uti emi ene uye ya, fanu boko, fatu fom boko, why?